0: сонсоор
1: ни санаа бидэнд амттай намаа үлэн данснаа.
2: Radio Fenfil à Zintzar, 91.2 MHz.
3: Stonan Tantar est en radio Fenfil à Zintzar.